0: prejna këbiri të bëvinit.
1: Desu dërrojgjë rodzë gjenu,
0: desu dë kurbanu qenu.
1: Mele mamë.